0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хәйірлі ерте, достар. Яңғырлы ерте дедім. Әмі матур, рәхәт ерте. Әмі бүгін күнді омында 18 градусқа қадар жылы болашақ. Яғым пешімлі орны білен сөзді ең әлігі минутларда 13 градус. Болатлы күн батырстан толғын жел атмосфер басымы тіркіміш бағынасының 750 миллиметрін тәшкелейті. Геомагнит қыры таныш.

0: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, яңа музыкаль сағатқа келіп кірдік. Студияда мен Айгүл Хайруллина, һәм сіздән келген мотор үштәліктегі хабарлар. Мені де оятай, айдагыз башқаларында біргәләп оятайық әле. Ассаламу алейкум, дуттар иле. Ассаламу алейкум, Айгүл, хайырлы ерте, бәрекәтле күннәр һәммә безгә дә. Илләре мин дөньялар тыныч үзебез сәламәт булык иң изге теләкләр белән. Чистайдан Фәнсия исемле тыңлаучыбыз үзегезгә дә күп сәлам. Хәйерле иртәләр. Яшел Үзәннән Гүлназдан килде чираттагы хәбәребез. Ялкыныбыз уңышлы, тәртипле булсын. Концерт шәп булсын. Уңышлар ди Гүлназ яза. Рәхмәт. Менә сез әйткән шәп булсын. Менә тәртипле булсын дип бигрәк матур яңгырый. Чиратта килгән берничә хәбәр. Хәйерле иртә, матур иртә белән сезне айгылы. Яхшы кәефләр телим ди. Һәм матур фотоларда юллаган безгә тыңлаучыбыз. Әм, хәр башығызға да, әлбәт әйінде кәйіп көтәрін кілігі тілейбіз. Хауа тұрышына ғына бәйлі болмасын кәйіпі біз.
1: Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы, жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жәмғияті.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша бары мұнда.
4: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-92-02.
0: Яуа инде яңғыр нишлейбіз еді. Яусын яңғыр күскіні яңғырлы бола енді ол гүл қояшлығына болып тұрмай. 13 градус деп көрсетті әлігі минутларда қазанымызда әзінің сибәлі. Күн батыштан толғын жел атмосфера басымы трекіміш бағынасының 750 мм тәшкел еті. Геомагнит 49 балдан 3 деп көрсетті. Күнді омында 18 градусқа қадар болашақ.

Біз мәшесі тырнаша башлағандыр инде деген сөз қунақ келесі болса шулай деп әйтәлер деп язып жіберген еді Венера есімлі тыңлаушыбыз. Әм міне қунақ келесі болса нешілебіз? Қунақ келсе келесі бір шума шақат ері кетер дейлер. Шуңа көрі қунақ қаршылау, қунақ айты зұр сауаплы ғамәл ол. Әм әлбетті енді нәрсе дегендер адамның қунағы үшін сарыф етілген бір дирхемі Аллаһы Тәғәлә жолында сарыф етілген мың динардан да хайырлырақ болар ди. Аллаһы Тәғәлә қиямет күні де оның мың хүрмәт белән хүрмәтләр уттан азат итәр, жәннәткә кертер ди. Шуңа күрә қунақ қабул итик, қунақлар қаршылыйк, һәм инде қунақның да үз қағидәләре бар. Қунақ булуның да 3 көннән артык қунақ булырга ярамый диләр. 3 көн қунақ бик қадірлі қунақ болады, ондан соң енді қадірі тәмам болады. Әдепсізлік білгілері де көрсетмеске, шоңа күрі үш күннен дартық қунақ болмасқа керек. Қунақ әлбәтте мәшәққәт түгіл ол бәрәкәттіне алып келе, шылай деп әйтәлі, шылай болғашта енді қунақның орны да шылай түрде бола бетәлі. Сізді әнеші керек қунақ қошылау, қунақ қабыл өйті бардыр әлі, шембе-екшембе, ел күндерінде қунақ шақырушылар, қунақ күтушілер.

Ізгі тұнылар Солмақ жи Ешкелтін Йофрағысы Бұлға радиосында Күзгі хислер

0: Радиосында реклама.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішіттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш бұшмақ алырға бола.
3: Диалог авто, Хавейл әм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шолтыра.
4: Акция сатуда машиналар болғанда ғана әкерті түгел.
5: Камал театрының күн шығы жалында «Токташ» «Юғалған моторлық» «Байопик» спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдоз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
6: 2026 ел. Туфан Миңнулин театры Қазанда. Түбән Каманың 60. Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28-ші сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахмәтова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегез. Яш шикләве 12+.
7: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: қайта.
1: Уникенше сентябрь. Татнефть-аренада.
0: Болғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
1: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрістейік.
4: Билетла Татнефть-арена бустарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Бозан әрті 600 ұраны 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

салқынша, яңғырлы да шимбе ертесінде бір-бірімізге назлы сөздер, көңіл жылысы, иқтибар да бөлек етерге ұнатмайық, иқтибарсыз қалдырмаймын сізден келген хабарларны. Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз, әлі яңа ғана қосылған тыңдаушыларымызға мен Айгелден бір құшақ сәлем. Так, хабарлар нәрсе дедім әлі? Әйе, иқтибарсыз қалдырмай дедім. Мені тыңдаушымыз да Халит абай нинди матур хабар юллаган. Хайырлы ерте, сен аңышлы үш күнді тілеймін. Рахмет. Сорман басуындағы олдыңғы механизаторларын район басшылығы Фәрит Хыснуллин бүләкләде. Сорманға туған ауылым Күлмәскә өлкәннәргә күп сәлем, сезне хөрмәт итеп. Сорманнан Токыр Халит абыйыгыз деген. Бик зур рәхмәт. Беребезне дә яхшы хәбәрдән, назлы сүздән һәм әлбәттә инде кәйфтән калдырмаган рәхмәт сезгә бик зур. Дуслар, бүген бәйрәмнәрдә бар бит әле. Бүген мәсәлән, көзге чәчәкләр көне билгеләп үтелә. Бүген бөтен Россия

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Білмем, яңғыр яуғанда балық ширтәм екен ол әйта олмеймі? Мен балықшы түгелімін әлігі минутларда бардыр балықшылар. Аушыларыны бәйрәмнәр білән құтлайбыз. Күнді омында ісі 13-18 градусқа қадар жылы болашақ. Яңғырлы күнді омында әлігі минутларда 12 градус. Күн батыштан толғын жел. Атмосфера басымы түркіміш бағынасының 751 миллиметрін тәшкелеті геомагнит қырытыныш.

0: Күтәші концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қазан. 1-ші октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Татар автоподбор егеттәре Қытайдан Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
4: Соң мен де шулардан алдым бет енді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір запчасть алып қайталар екен.
4: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис-гарантия. Более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
6: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
7: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, ез жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар.

0: үстәмі, жәйтәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Сүнділ Билалова.

0: Так, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, яңа музыкаль сағатын уақыларға кіріштік. Студияда мен Айгүл Хайруллина, 8 тұлып 3 минут башқалабыз Қазанда. Бұл сағатта ауыл солышы тапшыруын тыңларбыз. Ауыл құжалығы өлкәсінде нінде оңалықлар бар, нінде қазанышлар, шол фақта сейлербіз. Хәм, енді хәр кім бақшада мұл оңыш түйі болды, күзгішер өзіне көрі бір нінде сұқланы тудыра тұрған вақыт. Табиғат, йоқларға талыр алдыннан ниндейдер мені өзінің бір сауболашу мезгілі білен болқып ола кібік. Мені шушы матурлық, жылылық, хәм жәйге қияшының мені шушы қоватламасы смірлерін қолдыру үшінде күзгі шешеклер бар. Мені шушы күзгі шешеклер күні екен бүгін. Күзгі шешек дегенде хәр кімнің де бақшасында, әлігі минутларда бардыр әлі бақшасында шешеклер өсіп отырадыр. Ниндейлер сұң ол күзгі шешеклер дейерлер. Хәм бар күзнің шешеклері оның өзіне көре бір күз күнігіне ата тұрған касмия, мәселен, шешек атай, лавандар шешеклері. Хәм бик көп примула шулай ұғы енді календулы шешек ата күзге таба. Хәм бардыр әлі бақшағызда, қарап қарағыз әлі.
1: Олар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
0: Өзгәрішсіз әлігі минутларда 12 градус деп көрсетті, күнді омында 13-18 градусқа қадар жылы болашақ. Ертегі де оязушан болатылы, шылауық яңғырлы болыр. Күнде күн батыштан болыр желінің юнәлісі түнде 5-10 күндіз 15-20 градусқа қадар болыр. Ел күндерінде яғынша шындық ауа тұрышы көзәтілерді фаразлана.

біразына түзетмә кіртәм, мені тыңлаушы бізнің дә фикірі. Әм, әлбәттә енді, мен біразына елышқан мұнда. Мені тыңлаушы біз яза, Римма есімні тыңлаушы біз, қайырлер тәйлер. Әгіл Примулы ез күні отады. Біраз елышқан мұнда, ғапу етігіз. Күз күні хризантема. Шешек атам, бүгін мотор шешеклер фотолары келе башлады қызлардан. Мені шул енді, қызлардан келе, егітлерден келмейәлі, ниндейдір шешеклер көрінмей мұнда. Хәйірлі ертелер, оңышты күндер, инге оратқан күзгі шәшегім, қош қарылар, бұйыл 12 түрлісін өстірдім деп, барша түсілерінде, хәм барша түрлерінде фотосын юллаған тұңғышыбыз. Зұр рәхмәт сізге, Әлфинур есімлі тұңғышыбыз юллаған. Тағын бір қабар, хәйірлі ерте, сәлем Айгіл бақшадан шәшеклерімден де сәлем юллы. Розлар, шәшек ата Гергеннер, Астралар, Сәлвия, Флоксы, Бархытты. Әмәрі оғаш көбік зұр өсе тұрған Түркия шешегі есімін білмен бақша бік тәматур деген шау шешекті деген кәмәрге. Камы тамағынан язып жібәрі. Әм бік зұр рахмат сөзгі ұу мұндағы шешеклер. Сіздің бақшағыз бік бай екен шешеклерге. Олсу яза қайырлер тәгіл. Бақша тұлы шешек әлімінде қошқары настұрты календылы бархытсы. Мені жұндай қабарлар сізден. Бик көп шешеклер қабыл етем, рахмат сізге, бик зор хайырлыш күнәрі тілеп, сәлемлерімді жіберем де Хатира есімді тыңлаушы бізімді, менің бақшадағы күзгі шешеклерім күн сайын, мен оларны барлап сүйлешіп керемдей.

0: Бұлы қама тамағыннан әм бік матыр шау шешекті бақшам деген үйді ұшанмасты ойлады ақыры. Шешеклерін жіберген ұшанам үйінді неге ұшанмасқа шынды матыр көзлеріні еркәлейлер. Хәйірлі ұтайгіл, күз күні жейден де көбірі қызырлық қазір бақшада. Еңір себеліп тұрса да фотоға түшіріп кірдім әлі шешеклерімні. Сенің білін де бөлішем де үнші есімді тыңлаушымыз зұр рахмет бар әлі ерінмеген. Бақшасындағы бүтін шешекні түшірген ұл қошқарылар дейсің мі? Әйімін әсен Сибирин қысында көрдім. Түбән қамыдан үнші апа зұр рахмет сізге. Шынды матур етіп отыртқан әлі олаларына шынды матур шешек атып отыралар. Әхі, тағын бір шешек келді. Күзгі шешек. Біз временный осенний цветок деп жазылған интернетте де. Фирдоус апа опастан. Фирдоус апа, мені айтыңыз әлі ол шешек нешектер юққа шыға ала ма оңа кіші қолы тимесі. Озған елінің менде күз күні алып қайтып ауылға отыртқан едім. Бұл күзге нектер шықмады. Бұл тағын алып қайтып беріп қорадым. Бәлке келесі елге шығар білмеймін. Бақшамдағы сыңы шешегім деген отнан башында шешек атты. Солқын құрауларға қадар төземір өзі шындай мотор нежны шешке суғаннан өседі. Суғанын алып қайтқан едім. Хәтті шешегі де шыққан еді әлі. Қызғаныш. Юққағына шықты. Рахмат сізге бік зор бік мотор шешеклер келе сізден. Күзгі хава тұрышы білен татанышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Хәм Зәки урамы 2-ші йорт.
0: Хәйірлі ерте достар, күзгі шешеклер білен қияшта мені шолай оларға елмайсын үйді бізге де енді белгілі шол есептен. 13 градус деп көрсеттелігі минутларда қазанымызда. Күн батыштан толғын жел атмосфера басымы түрекіміш бағынасының 751 миллиметрін тәшкелі етегі магнит 49 балдан 3 деп көрсетті.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 14 градус, 1 градусқа жылынған, жылай да болатылы. Күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы түрікмеш бағанасының 751 миллиметрін тәшкелі тәге магнит қыры таныш.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғанда ғамәлде. Оферта түгел.
2: Татарстан Республикасының отқа

0: 6 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Қазан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Ешіклеуі 6 плюс.
1: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: бақша күрке болып, күзгі шешеклер ұтыра, әм шешеклерінің нинди гіне түрлері йоқ, нинди гіне түстілері йоқ. Әм әлбәтті енді шешекіні яратуына түгіл, оны бит әлі қорырға. Шылай оқ енді ошыларға да керек. Мәселен, әлігі минутларда тыңлымшыларымыз шылай оқ бақшада. Бәлкі шынап та шыл шешеклеріне сұқланып қына түгіл, ә оларға біразына болса да тәрбие беріп ерушілер де бардыр. Бүгін 12 сентябрь күзгі шешеклер күні, хәм біз әлбәтте енді сіздің бақшадағы шешеклеріні қорыбыз, өзіміздің бақшадағы шешеклеріні көрсетерге енді көп сұрамаймын достар, хәм біздің бақшадағы шешеклер шулай оқ мотор етіп, міне бізге елмайған кебек етіп отыралар. Хәм міне һәрбір шешекнің оның өзінің күні бар, мәселен, өзінің күндерін бейрәм итәләр ләлә шешекләре, хәм розаның үз күні бар. Хәм қошқарыларның үз күні бар, хәм бүгін исә сол шешеклерінің барысының да бірге күзгі шешекінің бейрәм етәбіз. Ассаламу алейкум, қайырлы күндер білен деп яза Дамир әфенді. Яратқан айгілі бізге, хәм барлық шешек яратушыларға бұ аяқларынан қойнар сәлемлері бізіні юлыйбіз. Шешек темісін қозғатқаш, язарға болдым әлі, шынки мен де шешекләр яратам. Бақшабызда да түрлі шешекләр үсаларыны тәрбиелейм, оларға қорап сұқланам. Шешеклер янында жаңа дәрәхәт болып китә, күңелгә тынычланып кала. Оқучылар 1 сентябрьгә мәктәпкә барганда безгә киләләр. Ә мин шатлана-шатлана аларга шешеклер бирәм. Дамир абыйгыз дигән. Әйе, элек кибет шешеге түгел, нәкъ менә бакча шешеге алып бара иде гәле. Һәм һәр кемдә үзенең бакчасындагы шешекнең матурлыгын күрсәтү бәйрәме дип тә әйтсәк була иде ул элек 1 сентябрьне. Әм менә тыңлаучыбыз яза, Айгел матурым, аһа, узган сәгатьтәге Исяның шушы җырын ишетүгә күңелләрем үсеп китә, яшисләрем килә дигән тыңлаучыбыз. Һәм ак бикәсенең фотосын шешекләр арасында ак синең фотосында юллаган безгә даими тыңлаучыбыз.
1: Алмаз Зәкиев,

күзгі тұнылы. Солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлғар адесында күзгі хислер.

0: Қойнархет кетлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін тауыш бере аласыз, саларының жерларын сөйле аласыз. Бүгін ісі достар Татнефть Аренада көзге көз қорап ұшырашу мүмкінлігі болашақ жершілар білен. Осы Азат Фазылайлар шулайық болашақ Бұлғар радиосының Бұлғар фестиваліне рәхім етіңіз. Сіз сериалларын қорадығыз мысың біздің достар? Социал желілерге кіріп контактіда өзіңіздің фикірлеріңізді шулай қалдырыңыз. Әм бүгін ұшырашулар насип болсын деп әр баршаңызды күтіп қаламыз. Ершеклеу алты плюс. Әм қайырлы ерте дос қайдарым, мен де аз ғана болса да көрсетейін әлі. Бақшамдағы шешкелерімді мен шынды яратам шешектер үстерге. Ертеңге кейлер тағында тәмдірек сыямыз, сәлімді шешеклерім тұрса, дүниябыз да тұныш болсын еді. Шушы матурлықлар хақына. Амин, амин. Денистен Рәсиме есімді тыңлаушыбыз бік матур хабар шеберген. Рахмат, бек зор. Хираттағысы. Әм, сәлем Бұлғар радиосы, Чувашидан Түбән Камыш шәһәренә юл тотты Ғибадинов Ильяс ғаиләсенә күп сәлем. Дусар котлауларны, әгәр дә юлларга теләсәгез, bulgarradio.com сайты аша юллый аласыз. Рәхим итегез, Гөлшат исемле тыңлаучыбыз. Күзге чәчәкләремде бик матур чәчәкләр юллаган. Зур рәхмәт сезгә. Әм, котлауларны әйткәнебезчә инде bulgarradio.com сайты аша көтеп калабыз. Рәхим итегез. Бүген 12 сентябрьдә туган һәр кемне дә бәйрәме белән котларбыз чәчәк. Бәйләмнәре булмаса да, менә җыр бәйләме бүләк итәрбез.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
0: Бүгін күн дәвамында башкалабыз Қазанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы булыр дип фаразлана. Әлеге минутларда 16 градус, көнбатыштан толгын җил, атмосфера басымы төркемеш багынасының 751 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 3 дип күрсәтә.

ярға ұқшап тұра, гәрше ерте білен бік еңғырлы көбік тұйылса да. Әм, дұслары, күн әлбәтті әйіні мотор өтсін дейбіз. Бүгін ісі туған күндәрін бейрәм етушілеріне қылас көңілден құтлыйбіз. Әм, бүгін бік мотор бейрәмнер білгеліп өтілі екен. Әм, шул бейрәмнер білен құтлыйбіз. Міне, шумды бейрәмлерінің бірсі бі қызықлы күн деп әйтерге керек. Бүгін ырғақ білен бейлей тұрған күн екен. Мені шынды ұрғақ білен бейләушілер, әгер де орағызда болса, демек, бұл сізнің бейрәм, сізнің үкін. Әм ұрғақ білен бейләу дегенде, кімдір бәлкі ине тұтып қына бейлі біледір, кімдір, мәселен, моторлықны шынап тақылары білен, ұрғақ білен мотор әйбірлер бейләп, мені шынды ижады композициялар шылық, ұрғақ білен шешеклер бейлілер, шолдынды оқ мотор көрініш, әм ұрғақ білен шигәлер әлі тағын жетмесе.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып

0: Лев. Бір ағзаны дауалағанда екіншісіне зиян кетірмау мүхим, шынки кіші сәлеметлігі бір бітін. Лекар жылудка комплексы да нәқшуші принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра хам кері тәсір етмей. Ашқазан ауырларына ешқына ауырлық, кескін ауырту хам яндыру көбік белгілер қас. Бұл халден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірбесіне таянып ішленген лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка білен бірге өзігізге яшау ямен, тұрмыш тәмін кере қайтарығыз. Әйтерге керек, лекар жылудка бары тек фармлен дұрханаларында ғына сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғанатысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшілі жұсырала. Яр шеклеуі 12+.
1: Болғар радио.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Закуан. Юк, юк язмыш, ялгышасың ахыры. Сындырырға әгәр уйласаң, күч дарманым әле кимемәгән. Ғүмірне тик шикләп қоймасаң. Юк, юк язмыш, ашықтырма әле. Қартайырға безгә иртәрәк. Яшлек дәрте яш йөрәгемдә. Юлларымны куйма киртеләп. Юк, юк язмыш, қорышмыймын сиңа. Тәңрем язган кадәр яшәрбез. Яшәгәндә ләкин йыламабыз. Яшеннәрдәй булып яшнәрбез.
0: Болгар радиосында «Хава торышы».
2: «Хава торышы» шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси ішмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нші йырт.
4: Хәйерле көннәр булсын дуслар. Әлеге минутларда Казанда 16 градус җылы. Болытлы, атмосфера басымы 751 миллиметр, магнит 3 балл белән бәяләнә. Дымлылык 64%.

Чүпрәлі районы Ескі Кәкірлі ауылында ғұмыр етуші қадырлы кішіміз Исхакова Зинаида Владимировнаның бүгін 12 сентябрь туған күні. Қадырлы әнеебіз, сен айсенлік саулық, көңіл тынышылығын бәхітлі, матур тұрмыш тілебіз. Алдағы күндерде де туған негізінің жылысын сөндірмеше, әти білен тегізлікті тағын ұзақ еллар яшау кісіні тілебіз. Сені құрмет етіп, ең ізгі тілеклер білен барлық туғанларың ісімінен балаларың Рәмиз һәм Гүлнарға тәбрікле дейлім әлігі құтлау сізлерінде. Жерлі сәлемін алға таба дәуам етіп радиолығышылар янына Сағитов Рафаэлі һәм Булатов Рамазанны дәшем. Әтием Сағитов Рафаэлі һәм улам Булатов Рамазанны шын күмілден туған күннәрі білән қытлым. Әтием, сеңа есенлік саулық тілім. Улам, сен менім тірәгім, ұшанышым, есен сау оқып, тілеген тілеклеріңе ерішіп, матур тұрмышта ешерге яссын. Ишіңді сені хар уақыт құрмет білесіннер, досларың өзін кібік әйбәт болсыннар. Шылай хар уақыт ердемшіл болып қал. Ең ескі тілеклер білен қызың, әнең, гүзәлиен, бұ тілеклерге шылай құзыфер, рейс, гүл наста қушыла дейлем. Әбіз ісі өз шыратыбызда сізіне шын көңілден туған күніңіз білен тәбірек етәбіз. Ұзын ұзақ еллар дос тату болып, рәхәт тұрмышта ешерге насып болсын. Шыраттағы жыр сізінің үшін яңғырай.

0: Бір пирамида.
1: Ешіклеуі 6+.
2: Камал театрының күн шығы залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
3: 2026 ел.
4: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәһәрде. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің махсус қонағы Илсия Бәдрединова.
3: Ешіклеу 6+. 2026 ел.
5: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегіз. Яршикләуі 12+.
6: Иғтибар, тәзе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Бәдрединова, Илмира Нағимова, Элвин Грей, хижина музыканта, һәм мин Лейла Дәүләтова бер кышақ иҗатташ дуслары белән сезнекдә. 13 сентябрь пирамида 6+.
3: 2026 ел.
8: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: 2026 ел.
9: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Кызның уңышы яшәтә. Кышның карында яме яз җиһанга җанын үре. Әжәйнең бар. Үз тәме, жәй тәме, тамлетты майында, тамлетты кибетләрдән сұрағыз.
11: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Жерлаби эфирне давам итабыз. Шем ага, тесалем наргыз болсас, 89-87-55-95 номерна Макска язу аласыз. Әлігі салават Каттадинов білен ешілікке қойтып келебіз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: 2-ші концертларға рахим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Қойнар хит проектінің еғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Нәрсе бір де кейфін йоқ.
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
2: Лотос Мед наркология өзегі. Шанышылы, зұр тәжірибәлі табиплар. Қазандағы телефон 233-47-47.
4: Дискәрі ұғындасы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгешлешу керек.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Фируза.

0: Реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізіне зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрді Татнефт аренада Болгар радиосы фестлашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, һәм күшлі атмосфера болашақ. Бу күзнің иң дәртлі, иң хисле кешесін бірге өткәрәбіз. Ошрашқанға қадар.
0: Яшикләуі 6+.

0: пайда алу турында кішкене қожалықтарға бір нендей әлсіз алып барып болмай, шуңа көре біз енді өзіміз де қызшылық кәсінде іштейбіз.
1: Шулай да үмітіні үзерге ярамай. Бүртүклілерден келген табыш зор болмаса да, ол елінің азық-түлік еменлігін тәпмен етуші культура болып қала. Шунысы хақ, икмексіз яшап болмай.
2: Ауыл сулышы.
1: Топшыруны дәуам итәбіз. Елебізге сынау келгенде, ауыл хұжалығы ойышмалары да шитте қолмай. Татарстан кооператорлары мақсус хәрби операция зонасына шираттағы ердемні жіберді. Бойылы хәрби операция зонасына 3 УАЗ машинасы кетті. Бұйық ватан соғышы елларында «Борысы да фронт үшін, борысы да жиңу үшін» деген лозунг тылдағы әби бабаларыбыз үшін тұрмыш мәғнәсіне әуірілген. Мақсус хәрби операция башланғаш, бұ сөзлер яңа түсмір алды. Мәңләгән кіші жиылып, ватан алдындағы бұрышларын үтеген хәрбилерге ердәм ету юлларын ізлей башлады. Татарстан қолланушылар бірлігі вәкілләрі күші білен Бүйік ватан соғышы елларында батырларға хәрби техника ясалған, кейім тігілген, ризық әзірленген. Бүгін де тарих қабатлана дей Татарстан қолланушылар бірлігі рәйсі Рашат Шаймарданов.
3: Бүйік ватан соғышы вақытында республиканың кооператорлары күші білен самолеттарда түзілген, танкларда түзілген, башқа түрлі ярдәм ясалған. Ну, міне бүгінгі күнде де біздің кооператорлар шетте тұрмай, 3 машина тағын ұйыштырып жіберілді. Бұл машина өзіміздің аппарат һәм 2 база қызметкерлер хисабына сатып алынған. Алар енді өздерінің кім бір күнлік қызмет қойқын берді, кім көбірек істейді, міне шушы машиналар орнына барып жетіп, біздің солдаттарға, біз жігітлерге ярдәм етелсе, біз бик шат болырық.
1: Мақсус хәрби операция башланғаннан бирле Татарстан қолланушылар бірлігі 153 миллион сумнан артық суммаға гуманитар ярдәм көрсәткен. Алғы сызықта болған егітлер білен һәр дайым әлемтеде болғаш, аларға нәрсә керек екенін яхшы білебіз, дей Рашат Шаймарданов.
3: Аларның шушы башқарылған хызметіне біздің шушы ярдәм ол енді бір тамшығына. Ну, шушы тамшылар көп болса, алар енді елға болып бағырлар, и тезірек жеңу күтебіз енді. Міне біздің солдаттарымыз жеңіп қайтса, олар әйләніп қойса, біз бик шат болырық. Мына шушы күнні күтіп, шушы ярдәмдерді біз ішлеп тұрабыз енді. Машина ішіне енді олар сұраған әйберлеріні, мына рацияға запчастылар, макаронлар, сухарилар, мына шушы тез бұзылмай тұрған әйберлеріні біз қыр уақыт солай тұрып салып жібереміз енді. Қыр уақыт енді сөйлесіп тұрабыз, олар енді отпускқа қайтып тұралар, біздің білен мұғалімеде қыр уақытта да біз олардың ихтияжларын шулар аша біліп тұрабыз.
1: Томшы тома тош яра дилер. Хәрбиләргә гуманитар ярдәмнең файдасын күрергә насыйп булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Марат Әйюпов һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән сау булашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
2: Авыл сулышы. Чермешен 107.7 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Зәрине Хәсәншина, юк изме өметең, җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулуп болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын

Клары, Шат Васлиахметов белән яңа җырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. Болгар радиосы ишлыгында сезнең белән мин, Алена Мәрдәнова, килеп ирешкән СМС хәбәрләрне сәгать дәвамында яңгыратырмын. Әгәр дә инде әйтер сүзләрегез, фикерләрегез булса, барысын да Максқа яза аласыз. 8-9-17-85-55-91-5. Ой, җәмәгатә, шундый СМС хәбәрләр килә. Көн болытлы, миндә депрессия башлана просто дигән. Юк, җәмәгатә, бу... Депрессия түгел. Депрессияға берелерге язмасын. Бұ бары тек күз күні кейіп түшу, йоқы келу, биологик ішлер біздің организмда барам. Бұ елқаулықта түгел. Бұны бары тек биология деп қабыл етерге керек. Бұ қақтан сағат дауымында сөйләшір біз. Құяш яқтылығы кему, гаудеге йоқы гормоны көбейу, хам бәхіт гормоны кему, не шушы депрессия кебек хисіне барлыққа кетерем. Бары тек шолғынам, ең мүхімі көңілдегі құяш нығырақ болқысын.

0: Шлайдов дослар кызгы депрессия мұнсылы қақында сөйлеша башлаған едік. Мені Фәни Афаным язып елаған кызгы депрессия деп бары тек ішсіз кішілергіне әйті ала. Шләсәң барысы да тәртипте деген ол. Кенешіне құлақ сала аласыз. Шлайдов жәмәғәт оңлатта башлауымша, біз ғады тіл білен әйткенде айу режимына көшәбіз. Бізнің йоқы келе башлы. Бұ барысы да яқтылық жетмеу білен оңлатылам. Әнді біз мұны қәлейте олабыз. Міне, мисал үшін, Скандинавия елдерінде құяш бик аз болу себеплі. Олар хәтті үйлеріне мақсус яқтыртқышылар алалар. Құяшқа ақшаған. Әбізді ісі енді ертәңгі лайфхак болара қолана аласыз. Перделеріні ашып, үйде ут қабызырға керек. Бұл рәушілі біз баш мейіне сигнал беребіз, құяш шықты деген шол рәушілі енді ол тезірек ояна шақын. Жәмәғат, әгер де сізнің де нендей де болса лайфхакларыңыз бар екен, күзгі антидепрессантылар деп атайғаларына дәмлі қойнар шай мол, юмшақ плед, мәлі бірәрсі білен сүйлешіп, оралашып алуыма барлық фикірлеріңізіне
1: язығыз. Язмышым мы бұл, ялғышым мы?

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

сағыш күзгі мұң сұлық білін күрешіміз біз бүгін. Шоқтығына радиотың лаушыларымыз әлігі мұң сұлықны ош бүлмесін дәжіңе екен. Мысал үшін Олсине ясып жіберген. Бір әртемлі әйбір пішірсім, үйдегілерінің барысының да кейфі көтерілім. Шылай оқы, менім ең яратқан ризығым шарлотка, оны пішірсім кейфім көтерілі күзгі мұң сұлықны шулай жіңем деп язғанлар. Мұнсы бізнің күрешатқан телевірішкен СМС қабар. Білгішілері бойында психологлар шулай деп дәлелі. Корица, ваниль, цитрус ислері бізнің башыбызда бір мезгілге ғана болса да бәхітлі деген ойны барлыққа кетіре екен. Хам шулай ғана көз жету білен кішілер қора, екі сұры кейімлерге көшебет. Мисал үшін сіз өзіңізге бірер қызыл, қызғылт сары түстегі аксессуар алып қойыңыз. Ол шулай кейфігізіне көтерешек. Енді язылған фикірлеріңізге рахмет.

күзгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлғар адесында күзгі хислер.

0: Біраз мұңланып алдық, қазір енді сізден келіп ерешкен әсімес қабарларыны еңғыратым. Шемағат шуңдай тәмлілер Бұлғар радиосы тыңлаушыларының күзге сыйларын барлай басы. Не үшін дірнәк мұна күзбен күбәдіе пішіре башылым деп язған біздің Лилия тәмлі болсын. Шулайық Венер ханымнан қатты фотолары да келіп ерешкен шуңдай оңған ризықлар қобақ пирогы. Бәрәңге пәрәмәші, алма пирогы, юмырқа білән ешіл суған пирашке барда ауылша, бақшанықы Аллаға шықыр деп язған мүнәвид. Тәмлі болсын. Шулай Замир әфенде бұл аяқларынан келі берешкен әсімес қабар. Рәхмәт сізге шулай зорлауығыз үшін, матыр тіләкләрігіз үшін рәхмәт. Фәния ханымнан да әсімес қабар бар. Күзін барығызда татып қарарға тейшілі пирог, ол баланныққы деп язған. Тәмлі болсын деп әйтем, шәқсен менің балан білен дұслығым әләне иоққа. Шырата өзінің тапшыру, тыңлық.
1: Көп милләтлі Татарстан. Многолики Татарстан. 6+.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о Всероссийском фестивале «Традиционный костюм народов России»,

0: 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Яшиклава 6+.
1: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьді әгіне Этажи компаниясы тарафыннан Қозан молда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламалар. Сізіні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-ші. Барлық мәлімет etajinat.com сайтында.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Шығысқада қойнар елқынлы сәлемдер. Дұслар Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Яңа шерлі сағатны башлап жибәрі бәсі жиллер білен түгіл. Әбісінің аша яқынлар қызға сәлемдер. Юлы аласыз. Макс номері шул 89-87-85-55 91-5. Бізіні тыңлай-тыңлай тәмлі құймақлар пішіруші Халима қаныма елқынлы сәлемдер.

0: Тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Илсия Бәдірдинова.
1: Ешеклеу 6+. 2026 жыл.
2: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм бүгілмәде автосалон

0: Akbars Bank kartalara bilen tüleğende sport maçlarına 10% tüleğine geri kaydarığız. Akbars Bank, Tatarstan Respublikası'nın sport banka.
1: Zrifki ile yerlik programı sıkısalarında. Reklama. Pau Akbars Bank. RF Uzak Bank'ı 2013 yılı 12 avgustundan 23.90 numaralı lisensiyesi. Tuğrak mevlümet akbars.ru saytında.
2: Damil kompaniyası sizden işinizin toğında jeneleyti. Süt suutkışları, ozlık tülük jaylanmaları, süt ütkargışlar, soğum zalları, su blenti, miniti sistemaların urnaştıru, zomanşa remont yasu hem zapas çesler. Damil, oğul hujalarında yoma технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Қойнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хизмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке хазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләләрге ярдам. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Искер айғандысы бұл ойықтымал. Олдан пабибілекен әшкешу керек.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Емілі түркімі.

0: Хазыр біз сенің білен икінші басқышқа көшебіз. Хәм енді мұнда бір жырдан 5 секундлық үзік еңгірейшақ. Сен әлбәтті әліге жырны тонырға керек.
1: Рәсім әуіне зауықның Оққайынлар орасында.
0: Әйе, әмінде Роберт Мигнолин сөзлері, хам Аскар Усманов күйі. Әлбәтті бізге әлігі жырдан бір өзекіне де башқарып ұзарсың, Микан Саман?
1: Әлбәтті.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан

йоқы ношарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдам етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдам етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Әлгімен осыларда Қозанда 13 градусы жылы, атмосфера басымы 752 мм, магнит қырабер балбілен бейліне, дымлылық 77%, ертегі 13 сентябрі Татарстан бойынша. Ойыз үшін бұлытлы орына білен бір раз, мұна еңғар себелі бұтарға мәмкен, хауа температурасы дінлемі 5-10, күндіз 15-20 градус жылы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Әнғәм Әтнәбаев, син янмыйсың хәзер. Бүгін келіп миңа сөйләдің син. Минем үшін утта янғансың, минем басқан ізләріме басып, ұзақ қына арттан барғансың. Ә оннан соң, үміт үзіп тұрып қалғансың. Ә мен юләр иғтибар да етмей ғәмсіз генә ары кеткәнмін. Мәхәббәтне жергә қорап түгел, йылдызларға қорап кеткәнмін. Минем хәтта батырчылык җиткән син ялган шакта күләргә. Син янгансың. Дөрләп янгансың да әйләнгәнсең азак күмергә. Шул турда миңа сөйләдең син. Син дә синсең, мин дә мин хаман. Айырма тек бары шунда гына. Син янмыйсың хәзер. Мин янам.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кеш достарым, 13 градус жылы Қазанымызда куртка кимеше болмайды енді қазір достар. Е, геомагнитик активтілігі 1 балны тәшкіл етеді атмосферасы 752 миллиметр. Ертегі алмашын ұшан болытлы сентябрінің 13-ші күні. Екшембі алмашын ұшан болытлы қысқа уақытлы яңғыр күне күн батыштан күшеюшен жел секундына 14 метр тезілікте. Температура тіліне 6-11 күндіз 14-19 градус шамасы жылы болуы ықтимал.

0: бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Илсия Бәдрединова.
2: Ешеклеу 6+. 2026 ел.
3: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қазан. 1 октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
2: Ешеклеу 6+.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китанна.
4: Нешек? Татар автопатбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұры үшілей, әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша, барысы да шанышлы.
5: Иваттырыл.
4: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопатбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
6: Бұлғар радиосы фестінің рәсми еғанашысы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания.
7: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Қазан сейлі, қайырлы емлі матыр бәрекәтлі кеші дұзлары әмәгізге де Қазановыздан 8-ші 27 минут бұлға радиосы тапшыруларын алға таба. Дәуам етем. Енді көп қалмады, келесі сәғатте біздің жарлы сәлем тапшыруға құтлау. Тәбірік нәмәләрі көңгірі тұрған вақыт. Құтлаулар біздің бары тек дұзлар енді электрон поштаға қаплетіп алынан сайтығызға bulgarradio.com сайтығызын іздеп табыңыз. Бұл енді біздің құтлаулар юллар үшін мақсус Лотин харифлари билан поисковикдан издаш системасидан бизнинг сайтимизда топингиз дўстлар. bulgarradio.com биг жингл ҳаминдан қатловлар йўллав мумкинлигида биг жингл онсатгина Ярослан жаргизнинг лайқларига анатмагиз. Айнди саламлар, тонишу ҳақидаги хабарлар бугун индалари ғадатдаги шешинда кишиларда биг кўп бўла. Сизда қўшилиғиз, сизда ёзиғиз дўстлар, бизнинг максим номери ғадатдаги ше максим мессенджернинг телефон номери 89178555 Бүгін біздің дұстар өзіншәліклік күн дүние көлемінде халықара ең бірінші ашығыш ердем көрсету күні белгілеп өтілі. Кімге де болса ашығыш ердем көрсеткеніңіз бардыр бәлкі өзіңіздің тәжірибеңіз білен ортақлашығыз әлім. Ашығыш ердем көрсеткенде кішінің ғымыры сәлеметлік үшін ең мәйімі нәрсе деп ойлайсыз.

Айдар Қалимов, Болға радиосының кешкі толқындарында яратмыша яшап боламы. Аллах тағала бұ дүнияны үзі яратқан бар екенін, бар еткен екенін де ярату білен.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Шембе 12 сентябрьнің оқырғы есті намазын ауыздан еңғырады. Екшембе 13 сентябрь ертеге ертеңгі намаз уақыты 4 доларға 20 минутта. Қиош қозан уақыты білен 6-11 минутта шыға. Хәм енді біздің ертеге Рабиул Ахир айының 2-ші күні.
2: Қозанда сағат 8.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Хауа тұрышы түрінде фараз дұслар, ертеге екшемді күн алмашын ұшам бұлытлы, яуым түшін, яңғыр яуарға мүмкін деп фаразлый. Синоптиклары біз. Температура тіліне 6-11, күндіз 14-19 градус шамасы. Жылы, жил, күшейген вақытында күн яқын батыштан секундына 14 метрға жетешек. Хәм, дұслар, ұшқалабыз, Қазанда. Әлігі мезгілді 11 градус жылы геомагнитик активтілік кеміген бір балына ғана тәшкіл етеді.

Бүгін яратқан тұрмыш іптәшім әтиебіз Артур Насихуллаулы Хайруллиннің ғымыр бейрәмі туған күні. Қадырлы біз сені ғымыр бейрәмің туған күнің білен шүн көңілден тәбірек етәбіз жерді қияш нұры балқығандай сен балқысымыздың көңілді. Тұрмышыбыз сенің білем Артур, рәхмәтлі біз сені ғымырге. Алдағы күннерді де бәхеті біз бұзан еді тулы түгерек сеннен жылы алып қамашылай ғымыр кешірсәк еді. Бірігеліп, еңізгі тіректілер білен тұрмыш іптешің Эльмира қызың есіміне деп иланылған еді бұлға радиосы дұлқынарына келі берішкен әлігі тәбірікнәмә. Әбіз енді сарылға таба девам етебіз бұлға радио.com сайтына құтлау тәбірікнәмәлер. Әнді бізнің макс номері 891-78-555-915 онсынды сәлемнер еллар үшін. Онсынды бізнің шылайық танышу хақындағы қабарлар еллар үшін.

9:08 минут башқаламыз қазанымызда. Біз девам етеміз достар, құтлаулар білен танышуымыздың шираттағы дүбірік нәмі Рамиль әфендіні радио ұшылар янына қырмәт білен шағырабыз. 13 сентябр күні Тілеші районы Юғары Кибәхужа ауылында ешевші қадірлі абыйыбыз Фәхіреддинов Рамиль Хисамеддин олана 55 еш тұлды. Абыйыбыз сені шушы шешлеріңе біраз ғана шоғыл кіртіп, Гүл йылмайып тұрушы езіңні тағында нұрландырып жіберген матур бейрәмің білән шын көңілден құтлыйыз. Алда келеші әр күнің бары шаттықларғына алып келсін. Саулық, сәлемәтлі көңіл көрлігі. Гүлфира апауыз білән тигізлікті балаларығызның игілігін көріп тағын бейік көп йыллар. Бәхетлі молтырмышта ешерге ясын. Қойшаңына келіп кірсек те, ең қадірлі қонақлар етіп қаршы аласыз. Ғади ғана бір ұшырашуына да зор бейрәмге әйләндіре біләсіз. Барышсы үшін де зор рахмет сізге. Һәм инде хәзер яңғырайшақ жырны әнекәшің Илфат ғайләсіннән һәм табын артында отырушы сені яқын итіп килгән барлық туғаннарыңнан қабул итеп ал. Һәм инде әлбәттә Болгар радиосыннан да қабул итеп алыгыз. Иң изге теләкләр шулайық. Шын көңілден қошылабыз әлігі тілеклерге, Рамил әпенді. 55 еш толған кінігіз білән, юбилейіңіз білән қытлыйбыз. Тағын бейік көп бейшілі белгілері оларға. Насып болсын, әм сізге тағын бейік көп изгі тілеклер еоларға. Мүмкін болсын. Ең изгі тілеклеріні. Қабыл етігіз.

10 сентябрь көні Тілеші районы Юғары Кебехужа олында ешевші қадырлы абыйыбыз Фәхір Динов Рамил Хизамиддин олына 55 яшылда абыйыбыз сені шушы шешілеріңе біраз ғана шуал кіртіп, гүл елмайып тұрушы езіңі тағында нұрландырып жіберген матур бейрамын білен шүн көңілден құтлыйбыз. Олда келеші әр күнің бары шаттықларғына алып келсін. Саулық, сәлеметлік көңіл көрлігі Гүлфира апамыз білен тигізлікте болаларыңыздың игілігін көріп, тағын бик көп яллар бәхетлі мол тұрмышта ешерге яссын деп изгі тілекләр юллағаннар еді. Сізге барлық туғанларыңыздан һәм әлбәттә Болгар радиосынан.

Озан сөйлей, 10-ші 10 минут башқалауыз қазанымызды. Айырлы емлема түркішілер дұслар, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етем. Сіздің өлі мен Файл Ғимадов. Бүгінгі шембе, бүгінгі 12-ші сентябрь кішілерін біргәлі өткәрі біз. Әм біздің енді көпшілік радио тыңлаушыларымыздың әлбетті қойда екенліктері оңашылы. Олар енді біздің Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалінде бізге айнаннан репортажлар, видеолар, рәсімдер, хәбәрләр юллаушылар бар. Біздің білән бірге болған үшін рәхмәт достар, мына Бұлғар радиосы дұлқындарында да, концертында да біздің білән бірге болған. Әфәрін сізге. Мен әлі аренада сіздің білән деген мына Земфирада юлғанмын, юллаған бізге. Әй, рәхмәт яулғарым. Енді менің өзімнің шәхси телефонға келгендерін айтып тұрмаймын. Хәйірлі кеш Файл, үш сағатларың оңышлы болсын. Базарлама таптан қайнар сәлем. Өткен күннен қанағаттан алып тынышылап, ял етеміз әлі міне. Дұрысырағы талсталобик балығын қыздырып, тәмілеп ашап отырамыз. Талсталобикнің татарша тәржімесі нешік болай екен? Әйдегі сұрақ әлі біздің бұнда балықшылар бардыр ендейім. Мына мен талсталобик тәржімеге қойып қараған ем, дәтегі қолын маңғайлы деп тәржіме айтып берді. Олай төгілдір енді олай ма достарым. Мендегі балыққа бігермеге шаңа, кім айткенде іскетмеге шаңа көрем. Білсәңіз, ашаған болсаңыз, тәмілі екенін де жазып жіберіңіз достарым. Тәмілі болсын деп тілейміз енді сізге.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінде фараз, алмашын ұшам бұлытлы, ертеге қысқа уақытлы яңғыр яуырға мүмкін. Әліге ұшпалауызда температура өзгерішсіз, 11 градус жылы геомагнетик активлық 1 балына тәшкел етем. Атмосфера осымы 753 мм, шағыштырма жадымлылық 88%. Ертеге республикамыздың Чистай, Бұлғар, Базар, Матау, Ақсубай, Нұрлатау райондарында 7-10 түнлі жылы, күндіз 15-18 градус жылы, жылы жауын-шашынды болуы мүмкін.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Иртеге якшембе ел көніне хауа тұршы түрінде фараз дұстар елларығызны планлаштырыға тілесті екенінде біліп тұрығыз қысқа уақытлы яңғырлар деп хабар етесен аптекаларыбыз. Көйбір районларда температура тіліне 6-11 күнде 14-19 градуса қадар көтерілерге мүмкін. Жел күні күн батыштан секундына 14 метр тезілікте. Башқалабыз қазанымызда қазір 11 градус жылық, е магнитик активлық 2 балны тәшкіл етті, атмосферасымен 750 миллиметр. Әй, бұл уақытның өтулері, достар, енді ақырғы сағатке аяқ басқанбыз қазанымызда. 11:03 минут сіздің білемін Фаил Ғимадов бүгінгі күнге енді нұқта қойырбыз біргеліп. Әм бұл сағатта Макс Номеровызның ешіклері. Тонышу қақындағы қабарлар үшін ошық 891-78-555-915. Ерегізді елқынлар екен енді дұсарым. Әм ғайлы қырып матур етіп шүгірдеші бешерге тілдейсіген тонышу қақындағы қабарларығызны язығыз.

Мен қайырлы бақытлы түндер барыңызға да достар. Ерек сойлы да бит ол. Ләкин Еректің сойлауы қойшақты жауапсыз қола. Мына шуңа көре де енді бұл радиосы әби бабаларымыздан қалған мотор керекті ғырып ғадатын давам ете. Яғни таныстыру, қауыштыру, парлаштыру демлеушілеріміздің түнгі сағат 10-нан соң бұл радиосы толқындарында сіздің Тонышу хақындағы хабарларыгыз яңғыры елғыз еш ханым білен тонышасым келе деп еллаған біздің радио тонышуыздың телефон номері 895-03-20-19-75. Тағы бір қат яңғыратам 895-03-20-19-75. Әйінді бұлға радиосының Макс Мессенджері дұздары еллар үшін сіздің сәлемлерігізіне Тонышу хақындағы хабарларыгызны істе қалдырғыз керегі шығып қойар, язып қойығыз істе қалдыр алмасағыз. 891-78-555-915. Тағы бір қатқабатлы менде башқа номерларын екі тапқыр қабатлағаш, өзі-өзіні кігінен өміз болып қалмасын. 891-78-555-915.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Температура 1 градусқа көтерілген, 12 градус жылыды хабар етесі синоптиклар. Геомагнитик активлық 2 балына тәшкіл етті атмосферасымен 752 миллиметр. Ертегі алмашын ұшам бұлытлы, орны білен қысқа уақытлы еңгірлары. Жел күн екін батыштан секундына 14 метр тезілікті, тіліне 6-11 күндіз 14-19 градуса қадар температура көтерілерге мүмкін. Енді қозданыбызда 11 доларға 13 минут, мен Фаил Ғаймадов әмәгізгеді. Тыныш өкі тілейм дұзларым. Әм, матур, емен тіндер насып болсын. Бұлға радиосы дұлқынларында көрішкенге қадар сау болығыз.

Яратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап боламай, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә.